མིན པ ནི མ ལོ སོ ཙུང གི ལོ མོ རིན ཡོང ཁང སོང ཤུང དང ལ སུ ལེ དེན དེ ཐོ པའི དྲན དེ ངེ ས དེ པོ ཞི རེ ན ཝ ནི རྒྱ ཁབ ཀྱི རིམ པ ཉེ པའི ཙོ ནེ སོང ཤོ སོ ཆ ཞི ཡིན ལ དུ ཇེ ལ ས པ ཐོ བའི ད རེ དེན དེ ཚོ ཞི ནང ཅེ མི རེ དང ཇང ནི ཅེ ཅི ཡོ ད ད དེ ཚུ རང གི ངང རོ ཁ དང ཅ ཞི གོ ཤུ ཅེ ཉེ པ ཡེ ས ནེ དེ གི ཙ ཆ ཅེ ཟོང དང མི ཡི པ ཅེ ཅེ ཉུང དུ སོང བ རེ ཤེ སོ ཆ Machi tuyo jo nyong kham so shun ke gache si yenpa cha niye. Ma lo so zong ki nyong kong la son shu xa jeti zong zu pi yama tang, zong to cher tang wii modu la zi pi nga ji se jia khab nyong kong si pan zu chen pe tuen zong tang. Ngo jung re chen ne se re nga re yen xie pi la len sa tuy ten shi su jia khab ren bi zi je chen ni to yu. Ji le shun wa ta na mi nga zong yong ji za tong ki shu di ngo ke xie zi di. Jiachia dhanja tuyo nyi tang chung chung leko chu san ni. Ma lo peri rong xiong ke che ong tong po tang. Tsong yi xin che che dada ta nian yu. Mu xie wala nian wii za tong ti re. Lo che ge tuy ma xie din dian pong to yi pa li. Za che ji xin re xie so cha pe wa. Ma tang rong xiong kang xin ta nian ne che jiang no di. Jiang ta tong to bi. Jiong kang che zeri xie de nja xie yu.

0: ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚ� ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོ ཚོ རང རྒྱུ ཚལ ཚེ ཚེན ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ལོ་ཏལ་ཏ་ཁེ་པོ་ཅ་པར་སལ་དེ་བྱ་ཆ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ ji dang chum ra ni je nyam gil og de ni kong sar bi ye jin de lang kur di chab de le go shu le she bi din sim sar bi ren jo bu le bi yo shen jin long gang de ka lu wa wang lin zhe yi ni kong sar bi ye jin de lang kur dang ni a chen de ji qi ye gu qin ni ye dou tun xi yo kong la lu ngu zhe che ren ge che yi ge ma le bi ab zhe ta lang kur dang wi nyam yong yo bi lang kur ji bu jia bi kong la lang kur dong wi nyu wa men zha wa xi ge jin yo wang lin zhe yi chae yi gen tham lig bi a lang khur je zhe da chi zhe ba dang da che mang bu tie jin de ni kong sar bi a lang khur la cha chun na yang bu yo ba dang dang la yang shi bu de ge ji yo yo lu mang bi rang la zi le ya ji dang wa jil ni kong sar bi a zhen de lang khur je lu zi dang a lang khur she bi zo chen je zo se yang ji le sen zo jin yo lam te dan kle yin xing yang ni jia de pan zu chong xie bi sa chi a lu ge wei chu de dong wi ma ni jie zeng cha ngun se do bu yo shan dong ge song zhen na lang kur jie ka lu wa xue guang jin ji ni na ma le bi lang kur dang na pan zu chong xie teng xi la a gu re chi tong zhuo gi jin yu ba dang ge se a lu ge wei chu de dang na a gu re sim jia gang la a gu re jia ra nga chi ka si xie gi din zha xi ni da xie dang na a gu re den tong le zam zhun chong te jin de ge ji yuan de mo tong le sen jie ma ni zhun chong te ba pe ar ni su jian zhen jie guo tong du dem de yang ni chue tuo dang da di zhe xin yu shen zhen jie ki li he ge song zhen me zhen ni re yi yue kun ji zhang zhen jin jie guo tong shi de wo shi de ni du dem me na yi ang yi su ge gin ku le ji ge ni te ni sa ni lang ku le ke gi dang lam te ye hi de re jue te jin yu jin wo shi le nang yu kong gi nga chi ye jiap shu ge de wi kun dun xi bi chan gu le xi sen bi lam te da ren zu chu ge yu ba dang da di bu yu nga chi tai ge de ge ji ni ka lu wo ra ng tu zhu jin yu da cha ji ta lang ku ji lu ge ji si sa chi ge zhi zhen yang cha cha er ng bei jin yu ni kong sa bi ye jian de lang ku ji tun si ji bi ce jin ab jin te ng ren pu xie jin yu ba dang cham shu ra rang jin yang he chen zhu jin yu bi chum ji tu ha li le bi gu ni ge de dang yu ji zhe yu zhen zhe le jian zhen bu su cen ba ji ji gi da lu niam zhe tu ba de zhan bi